0: Men jeg er meget nysgerrig på, hvad I tænker om den her situation, Åsa og Hilde.
1: Jag tycker att det är lite oförskämt att hetsa mot någon som är glad för ett nytt arbete på det här viset å ena sidan. Å andra sidan så blir jag lite nyfiken då på hela det här pratet om neutrala public service. Är det vänstervridet eller är det egentligen någonting annat? Här finns inte den diskussionen utan här uppfattas hon ändå som... Man lägger inte in huruvida public service är höger eller vänster eller någonting sånt där som ändå gör att hon har fått det här jobbet.
2: Men tänker du att för att hon har jobbat i TV2 så tyder det på att hon egentligen var amerikavänlig? Eller
1: nej, jag bara säger att den här diskussionen som alltid annars är, den dyker inte upp. Det är något skäl som gör att just hon får jobba där ändå. Alltså hon måste ha haft goda förbindelser eller hon anses vara pålitlig. För jag tror inte att de tar henne för att hon skulle vara en stor Trump. Kritiker ja, men, att det är främsta meriten. Yeah. Men jag alltså, säger, ingenting om det. Jag tror att hon har varit en väldigt duktig journalist.
0: Hon har varit en ja. Trump-kritiker. Alltså, ja, hon har sagt mycket bestämda
1: ting. Men är det verkligen därför Donald. Hon får det här jobbet? Är hon inte en pålitlig USA-vän också?
0: Jo, men du blandar också lite tingene samman. För hon har ju varit på TV2 som ju kun delvist är ett public service-media som inte är känt som ett specifikt vänsterorienterat mediehus. Mm. Alltså det är klart att den kritik rätter sig helt klart mot Danmarks Radio och inte TV2. TV2 betraktas som mer politiskt nyanserad.
1: Okej, vad intressant. Det visste inte jag. Nej, när man pratar om public service, att det alltid är vänstervridet och sådär, då räknar man med
0: jag har
1: i Sverige
0: vänster.
1: I alla fall.
0: Ja, jag har vänstervrede vänner som kallar TV2 för dansk Fox News, ikke? Som mener, at TV2 er en højreorienteret tv-station.
1: Ja. It makes sense då i så fall. Då är det inte alls konstigt det här.
0: Nej.
1: Okay.
2: Men spørgsmålet er jo, som, det, man kan jo ikke vurdere henne nå på dette tidspunktet. Man må jo se hvilken situation Danmark kan komme i. Og i et eller annet skarp situation, så vil jo hun sættes på prøve.
0: Ja. Helt klart. Og det er jo der, hvornår går grænsen, ikke? Fordi ved en militær intervention, så kan hun vel ikke være ansat på den amerikanske ambassade. Altså, hvis USA rent faktisk militært går ind i Grønland. Men hvad hvis USA ligesom starter en hybridkrig i Grønland mod Danmark, som man jo... Altså måske kan sige, at USA delvist i hvert fald allerede har gjort, ikke? Altså på forskellige områder.
1: Men jeg forstår ikke, hvorfor skulle hun ikke kunne fortsætte at være anstillet? Frågan er, om hun vil være anstillet, men visst kan hun vil være anstillet.
0: Men kunne hun være
1: ansat på
0: den, russiske ambassade?
1: Ja, men man har väl rätt att jobba vad man vill. Om man inte det. Men alltså, hon är väl, från och med nu är hon väl en civil privatperson som har rätt att ta anställning var hon vill. Det har väl inte vi med att göra överhuvudtaget.
0: Ja, men när man säger rätt till så är det måske också lite forskelligt i en dansk sammanhang i förhållande till en svensk. Fordi vi talar om den moralske rätt. Fordi hon har ju selvfølgelig rätt till att göra med sitt liv vad hon vill.
1: Ja, men då så. Det är det jag menar. Även nu en svensk synvinkel.
2: Men Grönland för exempel, där är ju oljearbetare från USA som nu satt i land på Grönland och där är folk som börjar jobba på Grönland nu som man inte egentligen vet vad håller på med. Så amerikanerna har ju allerede flyttat över en del folk till Grönland som man inte helt har kontroll på vad planerna är med. Så i allerede må hun jo på en måte försvara en situation som är usikker för Danmark. Jo, og jeg forstår jo, at den reagerer.
0: Men endnu mere konkret end det, fordi vi har jo hørt fra de danske efterretningstjenester, at der er meget, meget stor sandsynlighed for, at der bliver spioneret mod Danmark fra amerikansk side. Ikke? Og hvor er de spioner? Jamen, de er jo blandt andet på den amerikanske ambassade, som bliver hendes fremtidige arbejdsplads. Så konkret er det her jo.
2: Ikke? Jeg fik veldig lyst at sætte mig ned med Sofie Rudd og virkelig have en lang samtale. Och höra vad hon har tänkt runt detta. Det har jag väldigt lyst till.
1: Alltså jag måste säga att jag tycker hon har rätt att söka vilka arbeten hon vill. Men jag kan inte förstå att hon vill arbeta där.
2: Nej.
1: Det fattar jag inte.
2: Nej.
0: Jag har spurt mig själv om jag vill ha sagt ja eller nej till sådan ett jobbtillbud.
2: Jag vet svaret.
0: Ja, hvad er svaret, Hilde?
1: Det er det ja. Absolut sagt.
0: Ja, prøv at have, svaret er, at det kommer an på lønnen.
2: Ja, netop. Ja, ja.
1: Vi trodde inget annat.
2: Nej, vi trodde det inget annat.
3: Norsken, svensken
4: og dansken.
2: En annen som har fått en liten kansellering den siste uken er Frøken Snusk. Og hvem er Frøken Snusk også?
1: Frøken Snusk er et koncept, kan man säga. Det er en kvinna med en rosa stickad skidluva. Översätt, man ser inte, vet inte hur hon ser ut. Mm. Och hon sjunger så här, epadunk eller eurodisk eller man ska kalla det för.
2: Rånemusik. Rid mig som en dalahäst, som bland annat hon stod bak, som vi har faktiskt spilt här i programmet en gång.
1: Just det, och det var den gamla Fröken Snusk. Mm-hmm. Sen hoppade den Fröken Snusk av och nu finns det en ny Fröken Snusk som vi inte vet vem där.
0: Har hon stadig den där hu på?
1: Ja, ja. Fröken Snusk har...
0: Elefanthu, som det heter på dansk.
1: Ja, just det. Det har hon alltid. Den här nya...
2: Finlandshette heter det i Norge.
0: Nej, är det riktigt? En finlandshette.
1: Den här nya Fröken Snusk har inlett ett samarbete med Sverigedemokraternas Jim Åkesson. De har bland annat gjort en låt tillsammans. Mm. Och av det skälet så får nya Fröken Snusk inte uppträda på... Karl Oskar-festivalen i Växjö, som är Växjö kommun, säger att vi ska inte ha artister som uttalar sig politiskt. Mm. Då är min fråga till er. Vad tycker ni om det här? Är det rätt att stoppa en artist som har ett samarbete med ett politiskt parti? Vad tycker ni?
0: Har hon ett samarbete eller har hon uppträtt med Jimmy Åkesson på scenen?
1: Man har väl ett samarbete om man gör en låt ihop.
0: Nå, det är en sång samman. Ja. Okay. Ja,
1: och hon ska uppträda ihop med Jimmy Åkesson när låten är släppt.
2: De har allerede varit på sammen på scenen.
1: Just det.
2: Och vi kan faktiskt höra, för det finns ett klipp där vi hör Jimmy Åkesson som introducerar Fröken Snusk på scenen med den helt färska låten som kommer denna uken här.
5: En låt som ni ska få höra nu för första gången i världshistorien, så kommer den att framföras här. Och artisten är en dam, eller det är en fröken i rosa mundering. Och jag tänker att vi ger väl fröken en fantastiskt varmt välkomnande här på scen.

0: Her var en slags verdenspremiere her også, med Så lenge som mitt hjerte slår, som spilte inn med Frøken Snusk, Åkessons, og Jimmy Åkesson her.
1: Hva tycker ni? Er det rett av Växjö Kaloska-festivalen at stoppe Frøken Snusk?
2: Altså, det er jo... Altså, det er jo tilladt, og det er vel også rigtigt at gøre det, hvis det er princippet for den festival, at de ikke vil have optrædende kunstnere, som har nogen som helst relation til den politiske magt. Altså, så er det vel sådan, de opererer, og det skal jo være dem frit at gøre det. Problemet er jo, at hvis det ikke handler om, at det er en kunstner, som har optrådt med en politiker, men at det er en kunstner, som har optrådt med en specifik politiker, så opstår det problematisk. Ikke? Og så er det jo, at man åbner en ladeport for den kritik, som så ofte lyder af kunstner- og kulturbranchen, ikke? At den er ræverød, altså venstreorienteret. Ikke?
1: Hvad siger du, Hilde?
0: Nej, altså jeg forstår jo aldrig, at kulturarrangementer ønsker at sætte sig selv ind i en situation og blive en sådan målskive. For høyre siden altså, og, fordi det er det man gjør altså den får bevist alt som en tror ja. Den får bevist at det er at kulturen er venstreorientert at høyre siden ikke slipper til og så videre, og det er jo sånn musikkprodusenten og skaperen bak Frøken Snusk Rasmus Gossi skriver igjen til Aftonbladet at samarbeidet handler om at de vil bidra til et åpnere politisk samfunnsklima og så sier vi vi opplever at kultursverige under veldig lang tid har blitt dominert av røster fra venstre og den sosialistiske siden. Det er selvfølgelig helt ok at artister uttrykker sånne meninger, men da må samme åpenhet også finnes for mennesker som synes noe annet.
1: Yeah. Altså, det finns en twist i det her, og det er at festivalen heter Karl Oskar-festivalen efter Wilhelm Mobergs romanfigur Karl Oskar, som var gift med Kristina, som flyttade från Småland till USA och byggde sig ett nytt liv. Så att det här är vårt nationalepos Utvandrarna som det handlar om. Och det handlar om att USA tar emot folk som vill komma dit medan Sverigedemokraterna säger nej. Det är inte så kommunen argumenterar, men jag tror att Wilhelm Moberg vrider sig i sin grav när han hör att Fröken Snusk med sitt samarbete med Sverigedemokraterna ska uppträda på så att säga hans festival. Med det sagt så vill jag säga att jag tycker att Växjö kommun gör fel. Jag är för yttrandefrihet i alla dess former och jag tycker att artister ska yttra sig mer politiskt. För att om det här blir då startskottet för att artister inte ska våga prata politik, då är det en kraftig inskränkning av både konstens frihet och yttrandefriheten i Sverige. Och jag tycker att det är läskigt faktiskt.
2: Ja, jag vill syns att det vill klä de nordiska kulturbranscher att man var mycket mer ärlig i förhållande till sin agenda, hvis man har en praxis där är som vi misstänker den för att vara, alltså politiskt selektiv, ikke? Så borde man säga Karl Oskar festivalen är kun för vänsterorienterade konstnärer, ikke? Det kan man ju göra den till, alltså en vänsterorienterad festival som hyllar den fri bevægelighed og liksom uttrycker sympati for en, og ønsket om at inkludere enhver flygtning, der møder op til de svenske grænser. Det kan man jo sagtens gøre. Jeg vil sige, i forhold til det, du var inde på før, Hilde, med at du ikke forstår, at man fra kulturfestivalens side gør sig modtagelig over for den kritik, som man ved vil lyde fra højrefløjen, ikke? Så er der jo, det er jo en meget interessant kommentar, i det ligger der et spørgsmål, hvad er man mere bange for end højrefløjens kritik, ikke? Og jeg tror, man er langt mere bange for den interne kritik, der kunne lyde fra ens meningsfæller, hvis man puttede Frøken Snusk på scenen, når nu hun har optrådt med Jimmy Åkesson, ikke? Og Frøken Snusk i øvrigt på dansk betyder skidt eller snavs, ikke? Det kan også være på et moralsk plan, at det har det den samme betydning på svensk.
1: Det er framförallt på et seksuelt moralsk plan. Det er det som er snusk. Det er ikke, har ingenting med hygien at gøre, utan mere seksual hygien kanskje.
0: I Norge så er snusk, det kan være sånn, du holder på med liksom økonomisk kriminalitet, så kan det også være snusk.
2: Nå, det
1: nej, det her handler mer om porr og lettklett og lusten att ligga kanske.
0: Men det jeg, når du sa det du sa, Hassan, så jeg kjenner sånn, og det tilbake til den kristne verdier-diskusjonen, når alt blir identitet, og når alt får en politisk akse, så låser vi oss inn i små båser da. For det, hvis det venstreorientert og synes at utvandrerne interessant eksistensielt som en tanke rundt hvem vi som folk, og hvem vi som folk når vi flytter, hvis det plutselig skal bare tilhøre venstre siden, så får vi en ganske flate debatter. Og vi får en så tilspisset offentlighet som i alle fall jeg ønsker å unngå. Jeg vil ikke ha en sånn offentlighet.
1: Absolut inte, och du har helt rätt, och det är också så att Vilhelm Mobergs epos Utvandrarna, den röstas fram av svenskarna till Sveriges viktigaste bok någonsin, år efter år efter år, oavsett om man är höger eller vänster, så är det här någonting som vi tycker är svensk litteratur, även till dess betydelse, nämligen att man flyttar och bygger upp ett liv någon annanstans. Så vi tycker ju liksom att den här sjön som de slår sig ner vid är i USA, att det är tillhör den svenska geografin till och med. Och så har vi då ett parti här som inte vill att folk ska komma hit. Så det är klart att det är en tvist i allt,
0: ja, det är en tvist
1: som man måste liksom suga lite grann på.
0: Men det är fascinerande, för i Norge har vi ju flera band, Åge Aleksandersen för exempel, som är en stor artist från Trøndelag, väldigt folklig och når brett ut. Han har varit väldigt öppen om sin arbetarpartitillhörighet alltid, för exempel. Och jag prövat att finna ut om det är band som är helt öppna om sin tillhörighet till högersidan, och det finner jag inte. Men i Norge så har vi heller inte haft, vi har inte haft kanselleringar av band som har spilt med Fremskrittspartiet, för exempel. Det har vi inte.
2: Ja, det har vi haft i Danmark.
0: Helt har klart. Det,
2: ja.
0: Okay.
2: Ja, som har spillet med Dansk Folkeparti. Der var en blandt andet en dansk top sanger Richard Ravnvald, som oplevede at miste alle sine jobs, og altså hans karriere gik i stå. Altså vi har også komikere, som har udtrykt sig højreorienteret, Brian Mørk, I ved, ikke? Som mistede alt hele sin karriere. Den lå i ruiner, ikke før, men efter at han stod frem med nogle bestemte synspunkter.
1: För vänstern i Sverige, som ju har gillat att cancellera motståndare på det här viset, de har ju fått ett wake-up call i samband med Gazakriget, och om man har rätt att stödja den palestinska sidan och så vidare, kritisera Israel, så här, då kan man faktiskt också bli cancellerad nu. Så de har ju fått lite grann att smaka på sin egen medicin, vilket har varit tragikomiskt att se faktiskt.
0: Jag kommer säkert att få massa e-poster på den nya e-postadressen som faktiskt är nsd@nrk.no, där folk vill fortälla mig att det är många saker jag nu har glömt här i sitte. Det regner faktiskt med att jag har glömt stora viktige kanseleringer av kunstnere som har opptrådt på FRP sitt landsmøte, for eksempel. Det kan godt være, det har skjedd. Jeg husker det ikke.
2: Kun Gud er perfekt.
0: Kun Gud er perfekt. Vi har snakket så mye om den gamle verden og alt som går så dårlig, at jeg lurte på om vi skulle gå ut på den store svenske klassikeren Lykkelige gatan, som er vel det mest nostalgiske som finns. Hva tror
1: ja,
0: du
1: det også? Det er vel en amerikansk låt från början kanske, Lykkelige gatan. Ja.
0: Anna-Lena Lövgren. Det blev en hit, toppa VG-lista i 1968. Vi är väl kanske på nytt i ett sånt 68 moment i
1: det
0: världen.
1: Kanske vi är. Men jag ska säga att Lyckliga gatan, det är ju en kommentar till rivningshysterin, att man river nämligen alla gamla kåkar och ersätter dem med de här stora betongschabraken, själlösa.
0: Det passar på allt vi har snackat om nu.
1: Ja, det gör vi.

0: Tom Willy Rustad.
1: Ja.
0: Rheinländer.
1: Rheinländer.
0: Hur associerar du när jag säger det ordet?
1: Alltså det jag lurt väldigt på det är var det kommer ifrån. Rheinländer, alltså en om det är länder från Rhin. Men jag är inte klart att finna något som kan bekräfta det.
0: Var en länder?
2: Ja, det sa Tom Willy Rustad. Folkemusiker och spelman som bor på Hundorp i Gudbrandsdalen. Hjärtligt välkommen åt den här utgåvan av Folkemusiktimen. Där är Jon Ole Morken har varit inviterat hem åt Tom Willy Rustad. Där med samman ska ta för oss historia åt dansetypen Rheinländer. Där med genom flera upptag ska spela oss genom historia åt den här populära dansen. Rheinländern som är en dansetype som går i totakt och som är en av de mest vanliga dansarna vi har i norsk folklig tradition. Har varit och blir dansad från nord till sör, från öst till väst i landet vårt. Och mesteparten av dem som utövar instrument till folkmusik och gammaldansgenren, de har en ringländer på repertoaren. En Tom Willy Rustad som har röten sina från Sør-Odal är en av våra främste utövare. Och han trakterar en räcke instrument där han kan nämna dursball, gitarr, sister, kontrabass, munharpe och celleflöjte. Han har gett ut många plata och läroverk och har i alla år varit en eftertraktad folkmusiker och gammaldansmusiker. Många av dagens folkmusiker har haft en Tom Willy som lärare då han i många år ledde folkmusikstudiet vid Norges musikhögskola och har varit lärare vid folkmusiklinjen i Valle, Fagernes och sist på Vinstra. Och idag så är en Tom Willy Rustad folkmusikarkivar till Gudbrandsdals museum. Vi börjar den här resan till Rheinländerns historia där vi tar för oss själva ordet Rheinländer. Om hur det kommer ifrån.
0: Vad en länder då?
1: Ja, det länder. Jag träffade några spelmän i Österrike och de spelade en vals. Och så sa jag, är det ja, det var en fin vals. Var är den ifrån? Nej, det var inte vals, det var en länder. Och ja, jag trodde länder att det bara var något som gick i två fjärdedel. Nej, alltså en länder, det är något som är något speciellt musiktype från ett distrikt. Och det kan vara både valsetyper och masyrkatyper och regnländertyper. Så därför så tänker jag liksom att en länder det är en något från ett distrikt liksom och Rhin alltså en länder från Rhin. Så det som är fascinerande är liksom hur regnländer då en länder från Rhin hur i all världen har den havnat här i Norge. Och det är något som jag har spelat dans samman med bestefar min. Det är ett märklig resa.
0: Men vi ska pröva oss att kalla dechiffrera den här dansetypen Tom Willy. Vi ska pröva oss att spela oss lite rann igenom Rheinländer historia här till lands och många olika måta spela Rheinländer, jag vill säga si ringländer på mitt språk, men här är då också många olika dialektiska måta att se det på runt omkring i Norge, men kanske vi ska rätt och slett börja resa, det resa de bunte för det.
1: Ja.
0: Med en slott som du då ledde till far din.
1: Ja, det är alltså då Gotthards Rheinländer av Gotthard Eriksen, men som senare då ja, den blev brukt mycket i Hallingdal och så

men man vänjer sig. Man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken, dosar framför tv:n, grannen går på toaletten och det brusar i rören. Man är trött och går och lägger sig. Och grannen grälar med sin fru, trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova. Men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina, man orkar inte tvätta sig, dricka

i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat.

0: det sökordet på Finn Eiendom.
1: Ja.
0: Så är småbruk nog för dere?
1: Ja, alltså saken är att jag har ju ett litet småbruk inne i Telemark som jag brukar som ett hytte.
0: Ja.
1: Och brukar allt för lite egentligen, men jag har faktiskt tänkt alltså ska jag sälja det eller inte?
0: Ja.
1: Nej, det är väldigt fint att ha en beredskaps småbruk i bakom. Ja. Ja. Jag kan dra hvis krisen skulle inträffa, kan jag dyrke poteter,
0: ja.
1: Og kål, det som trengs.
0: Hvis det verste av det verste skulle skje.
2: Hvor mye kan du høste der hvis krisen rammer i morgen? Du drar til småbruket. Det noe å høste?
1: Fint lite, da må jeg klare meg med den lille boksen i boden for at jeg får avling året etter.
2: Ikke sant? Sånn langtidsberedskap.
1: Ja, litt, ja, ja.
0: Og jeg har akkurat nå to klokkeskiller klare. Altså som jeg har dyrket frem selv. Det så langt min...
2: To hva for noe?
0: Klokkeskiller.
2: Chili, ja.
0: Chili,
2: ja.
0: Så jeg overlever jo ikke lenge på det heller.
2: Nei. Du kan få litt fart på smaksløkene da.
0: Ja, det kan jeg. Ja.

0: Her NRK Nyheter klokken ett.
1: Minst 19 personer drept I Russland og Ukraina det siste døgnet. Bølger av droner og missiler har rammet sivile områder langt inn I landet på begge sider. Lars Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange I Kyiv redde fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
2: Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der I det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå I sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene for disse angrepene har blitt større.
1: USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne om få timer og vare I 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier nå I kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra I krigen mot Iran. Ekstremvær har ført til store ødeleggelser flere steder I verden den siste uken. I Kina driver redningsarbeiderne med opprydding etter at tyfonen Dolphin traff landet, som den kraftigste tyfonen hittil I år.
3: Kraftig regn siden mandag har ført til at flere elver I Henan-provinsen I Kina har steget til farlige nivåer. Redningsarbeidere jobber med å tette hull I elvevoller etter at det kraftige regnet førte til store oversvømmelser. Landet evakuerte over 1 million innbyggere da tyfonen nærmet seg.
1: Og også den amerikanske delstaten Indiana har blitt herjet av ekstremvær.
3: Minst 6 personer, blant dem en 4 år gammel gutt, så langt døde som følge av kraftig storm og flom I den amerikanske delstaten Indiana denne uka. Kraftig regnfall på 280 millimeter over 2 dager førte til at vannet oversvømte biler og boliger. Innbyggerne brukte kajakker og båter for å komme seg rundt I gatene. Omfattende redningsaksjoner satt I gang etter ekstremværet.
1: Det sa reporter Tuva Skøyen Grue. I Kongo nå over 2320 mennesker døde av ebola. Ebola-utbruddet det dødeligste I landets historie. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert over 4900 bekreftede smittetilfeller, og rundt 100 av dem påvist I løpet av det siste døgnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Vi vet jo at unge jenter og unge gutter stemmer helt forskjellig, men kan de likevel gå til seng sammen? Det det et nytt datingprogram på SVT som nå faktisk skal undersøke, og jeg gleder meg til å snakke med Åsa Hassan om det. Og I dag skal vi rundt mange diskusjoner om hvilke fiender vi faktisk kan gå til sengs med.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
4: Ja, denne uken var det jo solformørkelse og meteor. Sverm, var dere ute og så på det, eller noen av dere?
6: Nej.
7: Jeg kiggede ud af vinduet og så en masse mennesker, der stod og kiggede på solformørkelsen og tænkte, at det var idiotisk. Og jeg var glad for, at jeg ikke stod derude.
4: Jeg husker jo Trump så veldig opp mot den solformørkelsen og fikk svidd øynene eller noe sånt nå. En gang, det det eneste jeg tenker på. Men jeg sto altså på en kai, en brygge I Arendal, for det Arendalsuka nå. Dere vet, denne Almedalsvekken eller folkemøte på Bornholm. Her det svermer, ikke meteorer, men 200 000 politikere og mediefolk og lobbyister og for andre folk.
7: Det lyder forferdeligt.
4: Det altså, jeg elsker det jo, Hassan, det vet du jo. Men av andre grunner enn du synes det forferdelig, det må jeg si. Men dette var jo et sånt øyeblikk, der står vi ytterst ute på en bryggekant og høre Rødts partileder holde en slags festtale og snakke om Arendalsuka som en ungdomsskoleklasse. Og så begynner det å komme svart røyk på himmelen, rett ved siden.
6: Og bak meg så står der en partileder som sier at hun kanskje skal evakuere. Det en seilbåt altså, som tar fyr så voldsomt, Nei. Og det flammer som
7: brød i brand, eller?
6: Ja, en brøt i brand, rett ved siden av. Det jo ingen som får med seg den stakkars partilederen som står og snakker. Og jeg tenker dette her jo et symbol. Altså dette en metafor. Her står vi og fester og verden i brand. Og en båt skyver ut denne seilbåten. Helt til noen sier at de tror det en svensk båt.
8: Mm-hmm.
6: Det var en lite drama ifra Arendal.
7: Hva skjedde så da noen sa det var en svensk båt?
6: Hele festen gikk tilbake til festen.
8: Jeg tykte at det var oproblematisk. Må den brinne i fri. Når du pratet så här at det var noe tecken i tiden, eller så, jeg trodde du pratet så här om stentavlene, at det var bibliskt.
7: Nej, jeg tror det der med sort røg, det betyder at man endnu ikke har fundet den næste regeringschef. Mm-hmm. Ikke? Så det først, når der kommer hvid røg.
6: Hvid røg.
8: Okay.
6: Ja, festen var der, men jeg forlot den, for å si det sånn. Vi har sett bilder av den danske statsministeren Mette Frederiksen og hennes italienske kollega og venn Giorgia Meloni posere sammen før. Men nå har Mette og Meloni slått seg sammen på Instagram. Hope you'll read about your path to protect our countries and Europe. Best Giorgia and Mette, stod det på Instagram. Med en lang historie om hvordan de skal nå stoppe illegale emigranter å komme inn i Europa og forsvare kristne verdier. Hvordan var reaksjonen, Hassan? Er det noen som har påtalt dette i Danmark, eller sett det i Danmark?
7: Ja, jeg tror man har sett det, og vi betrakter det jo som et indrigspolitisk signal, fordi højrefløjen rører så meget på sig i forhold til immigrationstruslen. Ikke? Så det er jo helt klart en måde ligesom at dæmpe, hvad kan man sige, problemerne, der kunne komme fra det ydre højre ved at stille sig op med en, der netop kommer fra det ydre højre, altså Giorgia Meloni. Og så siger Mette Frederiksen, det er bestemt ikke alt, vi er enige om, men vi er de to eneste kvindelige regeringsleder i EU. Den ene leder et stort land i syd, den anden et lille land i nord, men vi er forenet i ønsket om at passe på Europa. Og det gør man altså ved at dyrke den kristne kulturarv.
6: Mm-hmm.
8: Det är ändå skillnad på det katolska kristna arvet och det som vi har i Norden då, om vi ska prata om kristna värderingar. Har ni någon diskussion om det i Danmark?
7: Alltså, nej, det har vi inte. Jag tror, jeg ved det jo ikke. Altså, der er jo kristne mennesker i Danmark, der er jo også overordentligt kristne mennesker i Danmark, det er klart. Men jeg tror, at de fleste af os betragter det som en form for, hvad kan man sige, let genkendelig symbolisme. Ikke? At når man siger, fællesskabet er omkring den kristne kulturarv, så er det ligesom ikke nødvendigvis en praktisk tilslutning til nogle dogmer eller principper, men en symbolsk handling, tror jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg betragter det personligt, ikke? At det er en slags, hvad kan man sige, noget, der indeholder nogle ritualer og hvad hedder det, et kors og nogle kirker og så videre, som man ligesom kan trække frem, når der er behov for det.
8: Okay,
7: men jeg er jo ikke kristen på den måde.
8: Nej, men jeg tycker det er interessant, derfor at ritualen er jo väldigt skilda.
6: Just inte bara ritualen, men dogmerna är forskjellige.
8: Dogmerna är väldigt skilda och synen på könsroller och abort och jämlikhet och homosexualitet. Och så jag tycker att det är intressant, för att Italien pratar om sitt kristna, det förstår jag, för de har väldigt svårt att prata om italienska värderingar eftersom det är sånt ungt och splittrat land. Men Danmark borde kunna hitta en annan värdegrund än att trycka på det här kristna. Så det är ju en del av den här kulturkampen, tänker jag, som jag tycker att Mette Frederiksen kommer lite billigt undan med. Jag tycker att man skulle liksom ställa henne till svars för vad hon menar med de här kristna värderingarna.
7: Jag vill, men det har du rätt i. Men jag tror, när man talar om den kristna kulturarv, så räcker det ut över och längre tillbaka än de ting. Ikke? Så är det, vad kan man säga, ett et så gammelt kulturelt fundament, som binder os sammen, at det transcenderer de kirkelige splittelser, der har været gennem tiden.
4: Per Clausen fra Enhetslisten skrev på X at europeiske verdier en gang stod for blant annet menneskerettigheter, internasjonal lov og minoritetsrettigheter. Fredriksen og Meloni ønsker å erstatte dem med den kristne kulturarven, skriver han. Og det er jo et poeng, og det har dette kristne verdier som vi kommer innom med jevne mellomrom også her hos oss, har jo begynt å bety noe helt annet. Kulturredaktøren i Expressen, Victor Malm, skrev tidligere i år i en debatt om kristendemokratenes bruk av kristenordet, den store debatten som teologen Joel Halldorf har satt i gang, så skrev han at kristne verdier har begynt å bety skolegudstjeneste, det betyr en rekke ting, og in the last, altså i det siste ende, så betyr det kanskje bare ikke muslim, skrev Victor Malm.
8: Ja,
4: og det liksom, der er noe der som rører seg her nå, der kristne verdier er identitet, men uten egentlig så veldig koblet til kristendommen, da, kan
8: ja, man si. Det tenker jeg også, for jeg tenker også at i Norden, så altså, våre nordiske länder som er så veldig, veldig moderne, de är ju det därför att man har tagit strid mot kyrkan också under 1900-talet och velat ha en helt annan syn på vad en människa ska vara i förhållande till den makt som är. Så att, ja, hur som helst, men ni kör, alltså Mette Fredriksen kör på den här kulturkampen verkligen med de kristna värderingarna. Det är ju, skulle jag säga, någonting som jag inte tror att svenska socialdemokrater skulle göra faktiskt. De har ju dragit sig väldigt mycket mot det nationalkonservativa på många sätt, men det här tror jag faktiskt inte man skulle göra.
7: Nej, men hvis nu det er det, der vil forhindre dem i at opnå magt, så vil de vel også bruge det redskab. Altså mere rene er svenske politikere vel ikke, synes jeg, at den moderne historie har vist os. Men for ligesom at, altså jeg har brug for at korrigere mig selv, og måske kan det alligevel give et svar på noget af det her, ikke, i forhold til en dansk kontekst. Fordi jeg sagde for et øjeblik siden, at jeg ikke er kristen, og det er egentlig forkert. Det er mere korrekt at sige, at jeg ikke er troende. Jeg har ikke nogen Guds fornemmelse. Jeg har ikke nogen oplevelse af, at der findes en Gud, som ligesom i himlen holder øje med mig og vurderer mig og mit liv op, og elsker mig ubegrænset, ubetinget osv. Men jeg vil måske nok alligevel kalde mig kristen, og det handler jo om, at jeg jo tilslutter mig, dyrker og nyder ritualerne. Ikke? Jeg vælger jo kristne skoler til mine børn, hvor man synger salmer og deklamerer og tilslutter sig en trosbekendelse også. Ikke? Jeg går i kirken og tænder lys for mine afdøde forfædre. Jeg holder højtiderne i hævd, og de har stor betydning for mig osv. Så jeg er jo kristen i en form, fordi jeg ligesom dyrker og nyder ritualerne, og anvender mig af bygningerne og det, alt det instrumentale, selvom jeg ikke har en gudsoplevelse.
4: Det er jo det kulturkristne, som man da snakker om der, men det allikevel så har jo det også blitt nå en identitet på en annen måte, og det er blitt nærmest også politisk identitet, som på et vis som vi foreløpig ikke tror jeg er helt i stand til å analysere, fordi det er såpass nytt, at det har kommet tilbake på denne måten, at det til og med blir partipolitisk. I sommer snakket jeg med noen unge journalister fra en kristen avis, Vårt Land, som fortalte at de hadde vært rundt på kristne ungdomsleirer, og der det var helt åpenbart at de ungdommene som var på de kristne ungdomsleirene hadde et behov for å si at de var på høyre siden politisk. Og så var det en jente som hadde kommet med rose inn. Og hun hadde liksom sagt, ja, men jeg stemmer ikke Arbeiderpartiet altså. Og så hadde alle ledd, for det er bare sånn, nei, selvfølgelig er du ingen sosialdemokrat. Da ville du ikke vært her. Og for min del som har vokst opp i et sånn kristent miljø, så er det helt absurd at kristne unge må understreke at de ikke er sosialdemokrater. Ja.
6: Så det har jo beveget, altså hele begrepet, dette kristenbegrepet, det er blitt med en del av det hyperpolitiske, som ikke egentlig handler om det religiøse, men som handler om identitetsbygging.
7: Ja, og der kan man jo sige i en dansk sammenhæng, at, at socialdemokratiet har overhalet det problem indenom. Ikke? Vi har jo talt om i flere uger nu, hvordan socialdemokratiet markerer sig nu som et kristent religiøst parti.
6: Men det er like mye, min gode, veldig gode kollega Sjur Holsen, som døde dessverre for mange år siden, han skrev en kommentar en gang om Europa, dette var i 2012, og der han skrev om at dette kommer til å bli et problem, det handler om innvandring selvfølgelig, og der han skriver velferdsstaten er nasjonalstatens sement. Så det en opplever her også, at både Mette Fredriksen og Meloni gjør, er å prøve å feste denne sementen og fjerne alt som uthuler denne nasjonalstatens sement, og så sier han at illegal innvandring er det som vanner det ut og gjør oss kjøre.
8: Alltså ja, jag skulle ju om jag var kristen så skulle jag bli lika irriterad på att min tro användes av socialdemokrater som jag skulle bli det om att den används av högern nu. Alltså jag gillar inte när man laborerar liksom med religioner på det här viset i politiken, men det är min andra fråga, den som Hilde tar upp här. Alltså, i Sverige så försökte ju då den borgerliga regeringen genast slå väldigt hårt mot det som hände i somras då med de här flyktingarna som ville ta sig till Spanien, eller den här exklaven i Spanien, eller spanska exklaven, och menar på att nu är kranen öppen igen för flyktingar in till Europa, och väldigt snart så liksom vände opinionen där och menar att det här är bara propaganda, därför att vi har tydliga gränser, vi har en ny flyktingpolitik, en ny asylpolitik, och att det här bara är ett hybridkrig som Ryssland underblåser och som Marocko vill ha därför att de vill ha ett nytt avtal med EU. Är den diskussionen något som ni har i Danmark, eller pratar ni om det här som något rejält, att flyktingarna ska svämma över alla bredder återigen?
7: Ja, helt klart. Alltså där man såg de här strömmar av flykting som bevägde sig in i EU, som de ju gjorde, så talade man det helt klart om frygten for at der skulle komme en ny sådan en massebevægelse op igennem Europa, som til slut vil ende i de nordiske lande. Det har man jo også gjort i Sverige.
8: Jo, men her efter bara väldigt kort tid så vände man på perspektivet och började fundera över, är det här någonting som Marokko har iscensatt därför att de blivit nytt avtal med EU? Är det här någonting som Ryssland liksom håller på med därför att man och skickar ut de här impulserna att man ska ta sig över därför att man vill splittra Europa. Alltså den diskussionen har vi här. Har ni den i Danmark också?
7: Ja, ja, absolut.
8: Det har ni.
7: Bägge diskussioner,
6: bägge helt diskussioner klart. Går.
7: Men oavsett vad fundamentet är för en eventuellt ny flyktingström, så vill man ju stadig säkra sig mot den eventuellt nya flyktingström. Om den så är motiverad av den marokkanska regeringen eller det russiska styre eller behovet för ett bättre liv bland flyktingen, så vill man från dansk sida så absolut säkra sig mot att det ska ske.
6: Det kom en ny intressant debatt i Danmark, för Dansk Folkeparti vill melde Danmark ut av Schengen. Och då har det kommit en rapport som visar att hvis Danmark gör det, så kan man sørge for at Danmark får enda flere flyktninger. Mm. For da kan man ikke lenger sende folk ut til Schengens yttergrenser, for eksempel. Yeah. Så dette er jo store, store diskussioner som beveger seg nå hele tiden. Yeah.
7: Og det er litt svært å spå om hva det reelt vil ske, fordi Dansk Folkeparti vil jo samtidig kreve en ekstremt stram grensekontroll. Mm. Ikke? Så der vil jo ikke være det behov for at tilbagesende folk til andre EU-lande, fordi grenserne vil være forholdsvis hermetiske lukket.
6: Herlighet, det høres.
7: Ja, ja. Men det er jo ideologien bag.
6: Ja, ja, ja.
7: Men i forhold til at vende Jeg vil bare lige, fordi jeg synes, det var rigtig interessant, at du nævnte den her tekst fra 2012, tror jeg det var, Hilde, med princippet om velfærdsstaten som nationens cement. Altså, jeg vil mene, at vi i Danmark, altså for en bred del af det politiske segment, men også befolkningen, har erkendt, at velfærdsstaten er ikke nationens cement. Mm. Altså, velfærdsstaten er nationens instrument, ikke? Og det er noget helt, helt andet. Cementen leder vi efter lige nu med lys og lygte, og der ser vi jo tydeligt, at prominente politikere fra helt uventede partier forsøger at røre cementen i det religiøse.
4: Ikke? Nemlig. Og det er vel kanskje det på en måte enhetslistens politiker som jeg snakket om i sted, som skrev på X, at før var europeiske verdier, de var menneskerettigheter, og så videre. Nå er det dette. Jeg får ganske store frysninger av den bevegelsen, må jeg si. For jeg er opptatt av nettopp det religiøse landskapet, hva kan religion brukes til, og ikke minst kan religion misbrukes til. Og i øyeblikket så spiller religion på veldig mange av lengslene vi har. Vi kan ha en lengsel etter sterk kontroll, vi kan ha en lengsel etter fellesskap, vi kan ha en lengsel etter mening, og svaret på de tre spørsmålene kan være veldig ulike, men alle kan havne i en eller annen form for religion. Og da er liksom spørsmålet, hvilken religion er det da som vender tilbake? Denne kristne verdier som kontroll, får jeg ganske store uro flekker på halsen av å tenke på.
9: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
4: Kan man elske noen som ikke syns det samme som en selv? Denne uken var det premiere på et nytt datingprogram på SVT, Silent Attraction.
10: Nej, jag skulle inte säga att jag vill dejta en feminist.
11: Är han inte för jämställdhet?
10: Varför ska man ändra någonting som har funkat i över 1000 år?
11: Jag tycker inte om alfamän.
12: Som en alfa säger man ju en man som också ser andras människors behov.
4: I SVTs nye program så er det 16 single personer som møtes, og de får ikke lov til å snakke sammen. De kan se, og de kan danse, og de går i spa, men all kommunikasjon må skje totalt i tyst nadd. Men det de ikke vet er at de på forhånd er blitt screenet på den måten at her er det jenter som er langt på venstre siden, og gutter som er langt på høyre siden.
8: Ja, jag måste korrigera. Jag tror inte att tjejerna är långt till vänstersidan. De är progressiva.
4: Alltså, progressiva
8: de är för abort och jämställdhet och så. Det betyder inte att de är långt på vänstersidan.
7: Ja, jag vill också korrigera. Jag tror heller inte männen är långt ut på höger sidan. Jag tror faktiskt bara att de är, vad heter det, har någon lite mer konservativ värdier.
4: Nämligen. De brukar egentligen den så kallade Galtan-skalan. Der Galtan er det grøn alternativ og libertær på den ene siden, tradisjonell, autoritær og nasjonalist på den andre siden. Og der kvinner, det ser vi jo, unge jenter stemmer til venstre, og gutter går mer til høyre. Der kom nylig en helt fersk valgundersøkelse i Norge som viser at dette har økt. Og det fortsetter å øke.
7: Ja, også i Danmark. Her, ja. I hvert fall den vestlige verden. Ikke?
4: Ja. Og så har SVT et utgangspunkt da i at hvis det er sånn, og at det bygges murer, at man ikke kan tale sammen, så kan man heller ikke få barn, og da synker fødselstallene. Så SVT har gått inn her i en sånn slags, vi må sørge for at folk rett og slett fortsatt får barn.
7: Ja. Ej, men det er fantastisk. Altså, jeg synes, det er genialt, det her program, af alle mulige årsager. Men du har ret, Hilde. 12 minutter inde i programmet, der spørger SVT sig selv, hvorfor laver vi den her, det her datingprogram? Fordi et datingprogram i sig selv er ikke, hvad hedder det, tilstrækkeligt. Det skal nemlig have en overbygning af noget, ja, af et ønske, altså noget opbygligt, vil jeg tro, ikke? Og det er netop det her, at kvinder, mænd bevæger sig mod højre, kvinder mod venstre, ikke kun på politiske områder, men i forhold til værdierne, ikke? Og så formulerer man jo, at det er et problem, fordi der er mure mellem kønnene, så er der ikke nogen par, og så kommer der ikke nogen børn, som du opsummerede, Hilde, og så er der ikke noget samfund, altså ingen velfærdsstat, hvis man ikke får børn. Og for mig at se, ikke, så er det, altså det er fantastisk spændende, og jeg ser også trådet til Danmark, men det er så svensk.
6: Ja. Det hvor er det svenske, synes du?
8: Ja, det undrer jeg også.
7: Jo, men prøv at høre, hvad gør man så med de her unge mennesker? Man ensarter dem. Mm. Man giver dem samme farve tøj på, og for at det ikke skal være løgn, så bliver det her, alt det her tøj er beige og brun.
6: Ja, ikke?
7: Kan I huske den svenske fantastiske film, som hedder Fire nuancer af brun? Altså, den film er jo en kommentar på det svenske samfunds brunificering. Altså det her, man gør alt beige på en eller anden måde. Og det er præcis det, man også gør her. Ikke? Mm. Altså som staten ville gøre det. Regulerer dem, fjerner alle de udsagn og udtryk, som gør dem til individer, fordi det farlige ligger i individualismen, fordi når man giver slip på den, så opstår, de store konflikter, grøfter og forskellighederne dyrkes til ukendt, til de gør sammenhængskraften, reducerer den til ingenting.
8: Ja? Vi måste nog förklara för dem som inte har sett det här programmet att när de utan att prata med varandra känner attraktion inför någon så får de börja prata med varandra. Och då visar det sig när de pratar om värderingar att den här mannen är ju konservativ och jag är progressiv. Och vad händer med attraktionen då? Kan man leva med någon som inte tycker som man själv? Och det som är poängen här är att deltagarna själva vet inte att det här är en politisk premiss i grunden. Men vi som sitter och tittar, vi vet ju att den här mannen tycker att mannen ska leda flocken och den här kvinnan tycker att man ska leva jämlikt och så vidare.
7: Yeah.
8: Så det är ju en thriller att se det här.
7: Det är en thriller.
8: Ja, yeah. Jag tycker också att det här är ett bra program. Jag kan också förstå att deltagarna känner sig lite lurade. Därför att de visste inte att det var det här experimentet de gick in för att göra. Utan de trodde bara att det handlade om att försöka hitta någon utan att prata med personen. Alltså antitesen till Love is Blind, där man inte får se men bara prata. Och så blir det knas.
6: Yeah. Men det som är det intressanta är också, syns jag, att det är progressiva, de så kallt progressiva och de så kallt konservative verdiene er jo også så, det er sånn ferniss som er så tynt.
8: Exakt.
6: Det er jo ikke akkurat noen her som har satt og lest Simone de Beauvoir, eller har en ideologisk kraft. Det er, man merker når de snakker også, at holdningene er liksom tatt inn fra en eller annen sånn TikTok-verden, holdt jeg på å si. Det er veldig tynt. Det er sånn, nå er jeg lei av alfamenn. Er det en som sier det. Og i neste øyeblikk så vil hun gjerne ha menn som kontrollerer. Altså, det går ikke opp. Nei. Og de menn også, som bare går rundt der, jeg får så vondt av de også på en eller annen måte, for de prøver å være som menn. Ja. Og så er de så, altså en av de som er liksom den verste, som uttaler seg som den, ja, liksom sånn, kvinner mine skal ha store bakender, og liksom, store rumpa ærsler, og de skal, ja, og det er som et langt sort hår, det er selve livet, jeg vil ha det i latino. Og han, altså, og så ser jeg på han, så tenker jeg, du er det mest usikre menneske jeg har sett på så lang tid.
7: Ja, altså det er ikke, skal man måske lige fastslå, hverken Andrew Tate eller Greta Thunberg-typer, som er i programmet her. Altså de er jo moderate, kan man sige på en måde, ikke? I og med, de også har meldt sig til det her program, tror jeg, ikke? Men jeg har sådan et... det er jo fedt det her med, at man som seer ved mere end deltagerne. Altså, det er rigtigt. Man kender en præmis, som de ikke kender. Det gør det så interessant, ikke? Men er det godt eller skidt, når man bliver stemt ud af programmet, når nu det er de forkerte, der beslutter, at man skal stemmes ud. Man kunne jo forestille sig, nogle af de her mænd, der bliver sendt hjem efterfølgende, vil sige, Gud, det var da sindssygt godt, at jeg blev sendt hjem. Jeg må indeholde netop den maskulinitet, som skal til, når nu de her feminister sender mig hjem. Og omvendt.
8: Jag tänker också det här med den tunna finissan som ni pratar om, det är alldeles sant, och hur mycket som egentligen är politiskt mode. Just nu så ska man vara progressiv om man är kvinna, just nu så ska man vara konservativ om man är man, och så undrar man, om man skrapar lite så är frågan vad det egentligen betyder. Men jag tänker också att det finns någon idé hos väldigt unga människor att man har ju ganska starka uppfattningar samtidigt när man är ung. Man är ganska säker på att man vet hur saker och ting är. Ja. Och så glömmer man bort liksom att livet är långt och att världen ändrar sig och att man kan plötsligt ändra åsikt. Man kan ju fråga vilken socialdemokrat som helst. Vad tycker du egentligen? Mm, ja. I Sverige i alla fall, och de har ingen aning om man skrapar lite. Så det här är, jag tycker att det här är spännande, och framförallt så är det ju så att jag ju skulle ju aldrig prata om mitt äktenskap i radio, men jag vet ju att man kan leva med någon som inte tycker som man själv gör. Det är väldigt utvecklande. Mm. Och man tvingas skärpa sina argument, men framförallt ibland så får man bara respektera att den andra tycker olika, och det är ju verkligen att visa varandra kärlek, skulle jag säga.
7: Ja.
8: Våga dejta över blockgränserna.
7: I mitt hjem syns vi også forskelligt om tingene, ikke? Og vi stemmer bestemt også forskelligt, når der er valg til Folketinget. Det synes jeg er fuldstændig uproblematisk, men jeg synes, det er virkelig interessant at kigge på det her med tiltrækningskraften, ikke? Mm. Altså, hvad er det egentlig, der driver ens attraktion mod et andet menneske, og er det også noget, som forandrer sig over livet? Altså, er det ligesom andre ting, som gør, at man bliver erotisk tiltrukket af et menneske, når man udvikler sig og bliver ældre og gammel også?
13: Mm. For min del så ville det være helt umuligt, tror jeg, at falde for nogen uden at snakke, fordi at jeg blir ikke forelsket uten at jeg hører den andre personen si noe. Ja, den formuleringen som ja. Er attraktionen. Altså, jeg blir aldri attrahert til noen før jeg har hørt dem. Så det ville vært veldig merkelig å sitte et sted og bare skulle bruke blikk og sånne ting. Jeg vet ikke helt.
8: Nei, det går ikke.
13: Nej.
7: Ja, det er meget akavet. Men det, og de skrider jo hurtigt til fysisk kontakt.
13: Og voldsomt.
7: men som jeg forstår det, så fortsætter det ikke i komplet stillhed. Altså, der kommer også til at være diskussioner, og jeg tror, vi kommer til at nærme os den egentlige præmis mere og mere over den her serie. Og jeg kommer til at følge det her, det er helt sikkert.
13: Ja, totalt. Absolut. Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hvad vil du hisse denne uken, Åsa?
8: Ja, den här veckan så har man gjort ett världsunikt arkeologiskt fynd på ön Lilla Karlsö utanför Gotland. Har ni hängt med på det?
13: Nej.
8: I en grotta så har man hittat en 9000 år gammal kvinna som dessutom var havande när hon dog, och det här fostret är välbevarat. För alla oss som är intresserade av människans historia så är det här otroligt spännande.
13: Oj.
8: Och veckans diss, det är ju valkamp i Sverige och alla mediehus vill göra något eget. Och sämst hittills tror jag det är att TV4, de har dragit igång sina partiledarintervjuer. De sitter och pratar med en partiledare nonstop i 3 timmar. Det blir flamsigare och flamsigare, och den sista timmen så sitter programledarna själva och pratar om hur trötta de är. Mm. Som om man försöker dansa sig till döds ungefär. Det var förfärlig TV, det här vill jag aldrig mera se. Och du då, Hassan?
7: Jo, min us hiss går till debattøren og kommentatoren Phyllis Yazar, som i BT har udtalt, at hun ønsker et forbud mod at gå med bar krop, overkrop for mænd. Hun siger, det er mangel på kultur, og det er jeg faktisk fuldstændig enig i.
13: Jeg vil have det.
7: I mange europæiske turistbyer er det forbudt at gå rundt med bar overkrop i butikker, når man køber ind og i bymidten og sådan noget. Jeg synes, der burde være bødestraf for at gå rundt sådan der afklædt.
13: Her kendte jeg ikke, at min sådan silent attraction kom ind.
7: Men du vil jo bare sidde og snakke i hele det. Min uges dis går til en Hizb ut-Tahrir-kampagne. Hizb ut-Tahrir er jo den her islamistiske forening, som af en eller anden grund stadig er tilladt i Danmark. De er nu gået direkte efter nye danske gymnasieelever ved at sende et brev direkte til dem, hvor I, de skriver, stå fast på jeres islamistiske identitet og bær den med stolthed. Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil ikke harmonerer med islam, og det vil blive fremstillet som naturligt og ønskeligt. Men stå op imod dette. Det er en afskyelig opfordring til unge mennesker, som skal til at træde ud af deres familiers omklamrende favn og blive til i sig selv ved hjælp af friheden. Mm. Ikke? Og så kommer den her vanvidsorganisation og blander sig i det. Og du, Hilde?
13: Jeg vil hisse Radio 4, som prøver sig på et stunt. Man kan anklage dem for at plagiere frihetsbrevet med et andet medie, men som lagde vokskabinett av mægtige folk. Men Radio 4 har nu placeret 5 statuer af personer, som Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu og Mette Frederiksen og Elon Musk, er rundt for torg og stred i ulike byer i Danmark. Og mener, siger Nikolaj Tyssen, som er redaktør, at den egentlige makten nå er lidt vanskelig at få øje på, man kan sige. Det er veldig let at få øje på Putin, men poenget, sånn som jeg leser det, er at sætte fokus på at makten nå er så veldig passert på enkeltpersoner. Jeg elsker det når og medier bare gør sånne ting som selvfølgelig er bare et stunt, men som er fysisk og ute i vores byrum, det liker jeg. Men dis, denne uken kom det under Arendalsuken en stor ny tillitsundersøkelse i Norge. Generelt så svarer 72% at de har ganske stor og stor, det er så svært stor tillit til Stortinget som institution blant annet. Men der er nye tall her og nye spørsmål som viser at hele 53% mener at flertallet av politikere er involvert i korruption. Og 4% mener det gjelder alle politikere. Oi. Det sier noen ting om en stor endring i befolkningen.
8: Ja, virkelig.
13: Og så er kanskje ikke det så rart etter et år med Epstein-skandaler. Jeg kan ikke disse at folk har mindre tillit, men jeg vil ha det som en sånn stor diss i liksom hele samfunnsdebatten. At det viser at når det er så stor andel av befolkningen som begynner å tvile på om de som skal holde oss sammen, de gjør det ikke. Og det kom ekstra tydelig, og beklager jeg bruker tid på dette, men jeg hadde den ukrainske ambassadøren i Norge på scenen denne uken her, som sa at de første 72 timene av krigen, invasjonen i Ukraina, så var det som holdt de sammen, var at de hadde faktisk tillit. Og det er jo en absurd ting, når vi sitter her oppe og smykker oss av tilliten.
7: Jamen, det er en absurd ting på mange nivåer, blant annet fordi Ukraina er et så korrupt land som det er.
13: Det var de tingene der som ble satt helt på spissen, fordi når jeg spurte han, hva er tillit? Så sa han, tillit er blant annet at du skal kunne gi bensin eller klærne eller maten til de soldatene som skal ut i krig, uten at du får penger her og nå. Det er tillit. Han sa, tillit er ikke noe teoretisk, det er veldig, veldig praktisk.
14: Hiss og diss.
13: Jeg har tenkt mye på spørsmålet rundt hvem kan vi snakke med, og hvem kan vi ikke snakke med, og litt i utgangspunkt med Silent Attraction her, så kan vi ta opp noen flere saker fra de siste ukene i Norden, i Skandinavia. Danmark har fått sin egen skyteskive. Sofie Rudd, tidligere USA-kommentator på TV2, fikk jobb som rådgiver på den amerikanske ambassaden. Gang på gang så har hun vært den som hjalp seerne med å bli kloke på amerikansk politikk som USA-kommentator på TV2. Men nå skal hun altså jobbe for den amerikanske ambassaden i København, der hun har startet som politisk rådgiver for den amerikanske regjeringen. Og det fikk mange opp i det røde eller sorte hjørnet, hva det nå heter i Danmark og sånn.
7: Ja, hvis nu der ikke havde været den her sag om et helt specifikt ønske fra det amerikanske styre, eller især den amerikanske præsident, som relaterer sig til Danmark, så tror jeg ikke, det her havde været et problem. I hvert fald ikke et så stort problem. Altså, det her er jo helt national egoistisk problematisk, fordi det man ved og forstår, det er, at i forhold til Trump, så er der et stort ønske, når det kommer til Danmark, og det er, at han vil have Grønland. Ikke? Og derfor spekulerer alle jo i, at Sofie Rud ligesom vil forventes at skulle arbejde for, at Grønland bliver amerikansk. Og det mener man er dybt problematisk.
13: Jeg kan citere en av de som er altså Liberale Alliances Ole Birk Olesen, som skrev på LinkedIn, så nå arbeider du for at USA skal overta Grønland, det vil jeg ikke si til lykke med, skrev han, og så brøt levende ut. Men det var voldsom motbør hun fikk også da, Hassan.
7: Ja, det altså, jeg vil give Weekendavisens udenrigsredaktør Anna Libak ret i, at det ligner mobning, det her, ikke? Når der ligesom kommer en så massiv kampagne fra kolleger, politikere, hvem som helst, ikke? Fra altså højre og lav, fra højre og venstre, som ligesom går så hårdt efter hende personligt, fordi jeg mener, der er jo mange mennesker, der arbejder på den amerikanske ambassade, også lokalt ansatte. Og sådan må det være. Og som Peter Ernstved, som er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi, siger, så er der faktisk præcis i denne her tid brug for kloge mennesker, som kan deeskalere situationen frem for at eskalere den. Og måske er det netop det, hun ville skulle kunne i sit nye job. Ikke? At det er et tegn på, at amerikanerne faktisk godt ved, at de er nødt til at finde en alternativ løsning til en militær overtagelse af Grønland.
13: Lad os høre, hvad Anna Libak sa.
15: Jeg kender som sagt ikke Sofie Rud, og har ingen som helst grund til at lykkeønske hende med et job, og kunne aldrig nogensinde have fundet på at blande mig i den debat, hvis ikke det er fordi, at jeg ser en masse kommentatorer på samme tid mosle løs på en person. Min eneste grund til at blande mig i den debat er, at jeg hader mobning.
7: Men jeg er meget nysgerrig på, hvad I tænker om den her situation, Åsa og Hilde.
8: Jag tycker att det är lite oförskämt att hetsa mot någon som är glad för ett nytt arbete på det här viset å ena sidan. Å andra sidan så blir jag lite nyfiken då på hela det här pratet om neutrala public service. Är det vänstervridet eller är det egentligen någonting annat? Här finns inte den diskussionen utan här uppfattas hon ändå som... Man lägger inte in huruvida public service är höger eller vänster eller någonting sånt där som ändå gör att hon har fått det här jobbet.
13: Men tänker du att för att hon har jobbat i TV2 så tyder det på att hon egentligen var amerikavänlig? Eller?
8: Nej, jag bara säger att den här diskussionen som alltid annars är, den dyker inte upp. Det är något skäl som gör att just hon får jobba där ändå. Alltså hon måste ha haft goda förbindelser eller hon anses vara pålitlig. För jag tror inte att de tar henne för att hon skulle vara en stor Trump-kritiker, ja, men... att det är främsta meriten. Yeah. Men jag alltså, säger, ingenting om det. Jag tror att hon har varit en väldigt duktig journalist.
7: Hon har varit en Trump-kritiker. Alltså, hon har sagt mycket
8: bestämda ting. Men är det verkligen därför Donald... hon får det här jobbet? Är hon inte en pålitlig USA-vän också?
7: Jo, men du blander også lidt tingene sammen, fordi hun har jo været på TV2, som jo kun delvist er et public service medie, som ikke er kendt som et specifikt venstreorienteret mediehus. Mm. Altså det er klart, at den kritik retter sig helt klart mod Danmarks Radio og ikke TV2. Mm. Ikke? Aha, TV2 det er helt, betragtes som mere politisk nuanceret.
8: Okay, vad intressant. Det visste inte jag. Nej, när man pratar om public service, att det alltid är vänstervridet och sådär, då räknar man med
7: i Sverige venstre, i alla fall. Ja, jag har vänstervrede vänner som kallar TV2 för dansk Fox News, ikke? Som mener, at TV2 er en højreorienteret tv-station.
8: Ja. Ha, it makes sense då i så fall. Då er det inte alls konstigt det här.
7: Nej.
8: Okay.
13: Men spørgsmålet er jo, man kan jo ikke vurdere henne nå på dette tidspunktet. Man må jo se hvilken situation Danmark kan komme i. Og i et eller annet skarp situation, så vil jo hun sættes på prøve.
7: Ja. Helt klart. Og det er jo der, hvornår går grænsen, ikke? Fordi ved en militær intervention, så kan hun vel ikke være ansat på den amerikanske ambassade. Altså, hvis USA rent faktisk militært går ind i Grønland. Men hvad hvis USA ligesom starter en hybridkrig i Grønland mod Danmark, som man jo... altså måske kan sige, at USA delvist i hvert fald allerede har gjort, ikke? Altså på forskellige områder.
8: Men jeg forstår ikke, hvorfor skulle hun ikke kunne fortsætte at være anställd? Frågan er, om hun vil være anställd, men visst kan hun vil være anställd på amerikanske ambassad. Men kunne hun være ansat på den,
7: russiske ambassad?
8: Ja, men man har väl rätt att jobba vad man vill, om man inte det. Alltså, ja. hon är väl, från och med nu är hon väl en civil privatperson som har rätt att ta anställning var hon vill. Det har väl inte vi med att göra överhuvudtaget.
7: Ja, men,

0: jeg forstår jo, at det, altså jeg forstår jo, at den reagerer.
1: Men endnu mere konkret end det, fordi vi har jo hørt fra de danske efterretningstjenester, at der er meget, meget stor sandsynlighed for, at der bliver spioneret mod Danmark fra amerikansk side, ikke? Og hvor er de spioner? Jamen, de er jo blandt andet på den amerikanske ambassade, som bliver hendes fremtidige arbejdsplads. Så konkret er det her jo.
0: Jeg fik veldig lyst til at sætte mig ned med Sofie Rudd og virkelig have en lang samtale og høre, hvad hun har tænkt rundt dette. Det har jeg veldig lyst til.
2: Alltså jag måste säga att jag tycker hon har rätt att söka vilka arbeten hon vill, men jag kan inte förstå att hon vill arbeta där.
0: Nej.
2: Det fattar jag inte.
0: Nej.
1: Jag har spurgt mig selv om jag vill ha sagt ja eller nej till sådan ett jobbtilbud.
0: Jag vet svaret.
1: Ja, det var svaret, Hilde.
2: Du er det jo ja. Absolut sagt.
1: Ja, prøv at høre, svaret er, at det kommer an på lønnen.
0: Ja, netop. Ja.
2: Vi troede inget andet.
0: Nej, vi troede det ikke lilla.
3: Norsken, svensken
4: og dansken.
0: En annen som har fått en liten kansellering den siste uken er Frøken Snusk. Og hvem er Frøken Snusk også?
2: Frøken Snusk er et koncept, kan man säga. Det er en kvinna med en rosa stickad skidluva. Översätt som man ser inte, vet inte hur hon ser ut. Mm. Och hon sjunger så här, epadunk eller eurodisk eller vad man ska kalla det för.
0: Rånemusik. Rid mig som en dalahäst, ja, som bland annat hon stod bak, som vi har faktiskt spilt här i programmet en gång.
2: Just det, och det var den gamla Fröken Snusk. Mm-hmm. Sen hoppade den Fröken Snusk av och nu finns det en ny Fröken Snusk som vi inte vet vem det är.
1: Har hon stadig den där hue på?
2: Ja, ja. Fröken Snusk har...
1: Elefanthue som det heter på dansk.
2: Ja, just det. Det har hon alltid.
0: Den här nya Finlandshette heter det i Norge.
1: Nej, är det riktigt? En Finlandshette.
2: Den här nya Fröken Snusk har inlett ett samarbete med Sverigedemokraternas Jim Åkesson. De har bland annat gjort en låt tillsammans. Mm. Och av det skälet så får nya Fröken Snusk inte uppträda på Karl Oskar-festivalen i Växjö, som är Växjö kommun säger att vi ska inte ha artister som uttalar sig politiskt. Mm. Då är min fråga till er. Vad tycker ni om det här? Är det rätt att stoppa en artist som har ett samarbete med ett politiskt parti? Vad tycker ni?
1: Har hon ett samarbete eller har hon uppträtt med Jimmy Åkesson på scenen?
2: Man har väl ett samarbete om man gör en låt ihop.
1: Nå, det är en sang sammen.
2: Ja. Okay. Ja, och hon ska uppträda ihop med Jimmy Åkesson när låten är släppt.
0: De har redan varit på sammen på scenen.
2: Just det.
0: Och vi kan faktiskt höra, för det finns ett klipp där vi hör Jimmy Åkesson som introducerar Fröken Snusk på scenen med den helt färske låten som kommer denna uken här.
5: En låt som ni ska få höra nu för första gången i världshistorien, så kommer den att framföras här. Och artisten är en dam, eller det är en fröken i rosa mundering. Och jag tänker att vi ger väl fröken en fantastiskt varmt välkomnande här på scen.

0: venstreorienteret, ikke?
1: Hva sier du, Hilde?
2: Nej, altså jeg forstår jo aldri at kulturarrangementer ønsker å sette seg selv inn I en situasjon og bli en sånn målskive for høyresiden. Fordi det er det man gjør. Altså den får bevist alt som en tror. Ja. En får bevist at det at kulturen venstreorientert, at høyresiden ikke slipper til, og så videre. Og det jo sånn musikkprodusenten og skaperen bak Frøken Snusk, Rasmus Gossi, skriver inn til Aftonbladet at samarbeidet handler om at de vil bidra til et åpnere politisk samfunnsklima. Og så sier de, vi opplever at kultursverige under veldig lang tid har blitt dominert av røster fra venstre og den sosialistiske siden. Det selvfølgelig helt ok at artister uttrykker sånne meninger, men da må samme åpenhet også finnes for mennesker som synes noe annet.
1: Yeah. Altså, det finns en twist I det her, og det at festivalen heter Karl-Oskar-festivalen efter Wilhelm Mobergs roman Figur Karl-Oskar, som var gift med Kristina, som flyttade från Småland till USA och byggde sig ett nytt liv. Så att det här är vårt nationalepos Utvandrarna som det handlar om. Och det handlar om att USA tar emot folk som vill komma dit medan Sverigedemokraterna säger nej. Det är inte så kommunen argumenterar, men jag tror att Wilhelm Moberg vrider sig I sin grav när han hör att Fröken Snusk med sitt samarbete med Sverigedemokraterna ska uppträda på så att säga hans festival. Med det sagt så vill jag säga att jag tycker att Växjö kommun gör fel. Jag är för yttrandefrihet I alla dess former och jag tycker att artister ska yttra sig mer politiskt. För att om det här blir då startskottet för att artister inte ska våga prata politik, då är det en kraftig inskränkning av både konstens frihet och yttrandefriheten I Sverige. Och jag tycker att det är läskigt faktiskt.
0: Ja, jag vill syns att det vill klä de nordiska kulturbranscher att man var mycket mer ärlig I förhåll till sin agenda hvis man har en praxis där är som vi misstänker den för att vara alltså politisk selektiv, ikke? Så borde man säga Karl Oskar festivalen är kun för vänsterorienterade konstnärer, ikke? Det kan man ju göra den till alltså en vänsterorienterad festival som hyllar den fri bevægelighed og liksom uttrycker sympati for en og ønsket om at inkludere enhver flygtning, der møder op til de svenske grænser. Det kan man jo sagtens gøre. Jeg vil sige, I forhold til det, du var inde på før, Hilde, med at du ikke forstår, at man fra kulturfestivalens side gør sig modtagelig over for den kritik, som man ved vil lyde fra højrefløjen, ikke? Så er der jo, det er jo en meget interessant kommentar, I det ligger der et spørgsmål, hvad er man mere bange for end højrefløjens kritik, ikke? Og jeg tror, man er langt mere bange for den interne kritik, der kunne lyde fra ens meningsfæller, hvis man puttede Frøken Snusk på scenen, når nu hun har optrådt med Jimmy Åkesson, ikke? Og Frøken Snusk I øvrigt på dansk betyder skidt eller snavs, ikke? Altså, det kan også være på et moralsk plan, at det har det den samme betydning på svensk.
1: Det framförallt på et seksuelt moralisk plan. Det det som er snusk. Det, det har ingenting med hygien att göra utan mer sexual hygien kanske.
2: Ja. I Norge så är snusk det kan vara du håller på med liksom ekonomisk kriminalitet så kan det också vara snusk.
0: Nej, det
1: här handlar mer om porr och lättklätt och lusten att ligga kanske.
2: Men det jag när du sa det du sa Hassan så är känner jag sån och det är tillbaka till den kristna värdier diskussionen när allt blir identitet och när allt får en politisk axe så låser vi oss in I små båsar då. För det visst är vänsterorienterat och syns att utvandrarna är intressant existentiellt som en tanke runt vem är vi som folk och vem är vi som folk när vi flyttar. Visst det plötsligt ska bara tillhöra vänstersidan. Så får vi en ganska flate debatter. Och vi får en så tillspissad offentlighet som I alla fall jag önskar undgå. Jag vill inte ha en sån offentlighet.
1: Absolut inte, och du har helt rätt. Och det är också så att Vilhelm Mobergs epos Utvandrarna, den röstas fram av svenskarna till Sveriges viktigaste bok någonsin, år efter år efter år, oavsett om man är höger eller vänster, så är det här någonting som vi tycker är svensk litteratur. Även till dess betydelse, nämligen att man flyttar och bygger upp ett liv någon annanstans. Så vi tycker ju liksom att den här sjön som de slår sig ner vid är i USA, att det är tillhör den svenska geografin till och med. Och så har vi då ett parti här som inte vill att folk ska komma hit. Så det är klart att det är en tvist i alltihopa.
2: Ja, det är en tvist.
1: Som man måste liksom suga lite grann på. Mm.
2: Men det är fascinerande, för i Norge har vi ju flera band. Åge Aleksandersen för exempel, som är en stor artist från Trøndelag, väldigt folklig, når brett ut. Han har varit väldigt öppen om sin arbetarpartitillhörighet alltid, för exempel. Och jag prövade att finna ut om det är band som är helt öppna om sin tillhörighet till högersidan, och det finner jag ju inte. Men i Norge så har vi heller inte haft, vi har inte haft kanceleringar av band som har spelat med Fremskrittspartiet för exempel. Det har vi inte.
0: Ja, det har vi haft i Danmark.
2: Har det der,
0: ja. Ja, ja.
2: Okay.
0: Ja, som har spillet med Dansk Folkeparti. Der var en blandt andet en dansk top sanger, Richard Ravnvald, som oplevede at miste alle sine jobs. Altså, hans karriere gik i stå. Altså, vi har også komikere, som har udtrykt sig højreorienteret. Brian Mørk, I ved, ikke? Som mistede alt, hele sin karriere. Den lå i ruiner. Ikke før, men efter, at han stod frem med nogle bestemte synspunkter.
1: För vänstern i Sverige, som ju har gillat att cancellera motståndare på det här viset, de har ju fått ett wake-up call i samband med Gazakriget, och om man har rätt att stödja den palestinska sidan och så vidare, kritisera Israel, så här, då kan man faktiskt också bli cancellerad nu. Så de har ju fått lite grann smaka på sin egen medicin, vilket har varit tragikomiskt att se faktiskt.
2: Jag kommer säkert att få massa e-poster på den nya e-postadressen som faktiskt är nsd@nrk.no, där folk vill fortälla mig att det är många saker jag nu har glömt här i sitte. Det regner faktiskt med att jag har glömt stora viktiga kanceleringar av konstnärer som har uppträtt på FRP sitt landsmöte för exempel. Det kan gott vara det har skett. Jag husker det inte.
0: Kun Gud är perfekt.
2: Kun Gud är perfekt. Vi har snackat så mycket om den gamla världen och allt som går så dåligt att jag lurte på om vi skulle gå ut på den store svenske klassikeren Lykkelige gatan, som er vel det mest nostalgiske som finns.
1: Tror ja, det är väl en amerikansk låt från början kanske, Lykkelige gatan. Ja.
2: Anna-Lena Löfgren. Det blev en hit, toppa VG-lista i 1968. Vi är väl kanske på nytt i ett sånt 68 moment i
1: det
2: världen.
1: Kanske vi är. Men jag ska säga att Lyckliga gatan, det är ju en kommentar till rivningshysterin, att man river nämligen alla gamla kåkar och ersätter dem med de här stora betongschabraken, själlösa.
2: Det passar på allt vi har snackat om nu.
1: Ja, det gör vi.